0: Det är lite mer Dirty Dancing musik vi hört av Patrick Swayzes She's Like the Wind tidigare i kväll. Och nu var det alltså I've Had the Time of My Life med Bill Medley och Jennifer Warren som sakta men säkert toner ut och för dagens topp 10-liste från morgonklubben med Lovna Co, The Weather Girls och Dido.
1: Den populära serien Lioness är tillbaka på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nya fiender och dödliga hemligheter. Aldrig har så mycket stått på spel.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman och Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight, this is the start of one.
1: Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Sky Showtime.
6: Tilbud gäller till och med 12 oktober.
1: Kan sies upp när som helst. Villkor gäller.
7: Nå på söndag har vi husvisningar över hela landet. Finn din närmaste visning på fiskarhedenvillan.no. Hur vill du bo?
8: Fiskarhedenvillan.
7: Upplev friheten med Fiskarhedenvillan.
9: I januari lanserade vi Kiwi sunnere alternativ billigare. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Åh, herregud.
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet